0: знали ви цю стару п'єсу?
1: Реконоси esta vieja obra.
0: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
1: Obra maravillosa, quizás demasiado melancólica.

0: Хлопці, ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Ой, із вілену шрам ін контрабайсо, хешмунка і клама ола асмоса, станцам ін шрам бринкам левіста фрумада травма, мас амігу кіяка чесе, ес сурда босего порвентура, веш унду банду джі порку шпаресе, і осо фуфил джі аш креатура, на флореста, са ум тромпаш у віште, каса дорді шаман кум коражем, унд кун лазаже партіште, ес пера танча валіш не пастажем, бандіто амігу естаде ла капеса, конфортір трома гайда і долісе, Alibayo no manane sei pressa E su de porco dono con barda già sceriffi Voglia voi na bin esperanza Voglia voi na bin esperanza